0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Ve pişkirya bambilet.com.tr Slavoglav Despedike.
2: پیجانو، گندینو، باجارینو، دانست به پشت خواهی، لسر تاشته، نو عربه، چل سر کار بی چنو بستان، لباجر بی آنجی گندان، دم دمانه جی از سبهیه، بنگ رادیو ادکه میوان، میوان برنامه یا سلاو و گلاو، کدنگ و رنگی جواکیه، به کلجان به داخاز و هیوین و، به اینج روژین هفته یه، تاشته یا رحی درونی اخواه، به برنامه یا سلاو و گلاو، درواز بکن.

Roji baş, roji baş, roji baş. Sırav gulav godari neja sırav dinam baxo bostan gulistan jwere beyni baş, rozerin khay sefede baş. Dava roji li ser gundi o bajariyan khay shi gushtayi delali mu bermiya sırav gulav li ser vashana veng radio zindi godar kenes keko mekile kamaj fifi. Bishti de roja navberem hatin da ku despeka hafti akha disa be enerji ve keyf khayshi o kalajan hem despevken hare fifi. گوشتاری در علی برمی سلاف و گلاب پیشگیری بام بلیت بریوید چه بام بلیت پلاتفورم که دیجیتال کن نورد کارم بلیت نشان و سینما و کنسرت و گلا گلا گلا چالاکی دنجون کارم بسینن به سه زمان اشخا خزمت ده کردی انگلیسی و ترکی خودی وانجی سادی هزار کردن هر بعد نها کتی سیزون پیش سیزون اشخا دست بید به اون دکارن مال پریوان بشوپینن بام بلیت نقطه کم نقطه تره سلاف و گلاب سسره مسر جابه من سفر 532 بنویسین 489 74 24 24 ساعت وکیری هشمارا برنامه سلا و گلاب و امدکانم پیم خواه گوتن نیرین فرسفه و دمجی بردن شیریتش حبجه نکه به شفقه و الحاصل بندا پیامی منه سلا و گلاب امدوچه می کرجان سترنه که گودار بکن چخواه هم ودگرن کرم کن گودار بکن گودارین هیجا بنا خواه قدر بلند

0: Ali Godarin işte Slavo Golav haskerin şu kez kuvvet kaptırdı ve şan mazindi ya Vengra dümden ben mi Slavo Golav kurtardıken Slavo Golav dına bahu bostanı gülistan aşe ve rehvit kem kon baş ben gosteri delali gosteri delali am yek duruş ben ne haroşe yek duruş ver Hasan am çon kimek dervey başer dervey başeran megam ihara kimek kemre ne gün münda da kabızanın xazalçiye dünya çavaya çav derbaz ve baye ferekeli kudate ele kudate çe E mehen kesitten unuştuğun gela ki heyecanım burası gela gela ki heyecanım. Yani araz medin cüvat tanı khuayşa mi gud sen pırsa ki bikem kabıza mi içe derke ve min ce pırsa mi gud dayı jiyana beri khuayş bu anku naha khuayş u duru her tiş guheri. Yani despek bersev hat dura bu mışar ekden. Ali icem jiriyot khasın serbi mışarı bak ben. Em de çemi dengi guhdar bikken em ved gelin bevre. Keremken guhdar bikken.
1: جانا بری خوشمان کو یانها ولا انها خوشلا وی ا بری خوشه بری ما فزروت ما پاره ای دکر ما شغله دکشان ام دچون اوات جم ما دود کیاندن ما هر ایش دکرین ایسانی انها ایش کی ناکن او دوی بر حاضر بیر دوی ما کوی ام خو یعنی ام بخون او کار کی ناکن او جوان شکو بی
0: راستا
1: نو وری
0: وری
1: ما هر ایش دکرین ای انها دوی بر حاضر دوی ما کار
0: این ها تو بیزی هم چپ کن؟
1: ایک هم چپ کن، هم جیکی هم کس کردن او برا کس وکی سان آبن، او کس دسته هف دو بگرن او دسته هف دو بر ندن
2: او بیانه هم چیک، آوه آوه ریه هم چیک او که ده ریه چیک و آد رینه چیک آوه تمام ده
0: بگرن ریه کی داری؟
2: آوه ریه لبرن
0: کی جان گونده؟
2: آوه بن درینه
0: ناوی گونده چیه؟
2: درینی دیری ادزانم وکی دختری ناوی دیری دیرا چمیر رشان مزرا کلکی
0: بله
2: مزرا کلکی او رشان او ری متنانی او ولا اموایا گیری مان
0: یعنی او دبا کی چکه شارداری چکه
2: ایدا کی جا چک باش کی جا چک باش چی به باش
3: چک ای ز چک کی چک مالا وا با
0: ولا از بخانه کنم چکم لی
3: مالا وا
0: کسی کو دنگ گیوه گودارد کن بلا گودارد کن بین چکن
4: نه وای مکتب تونه یه زور درمیه دمینه مکتب تونه یه
0: دبستان جیوه حوجه
4: اره زبطان جی داره گون که دن آبو حری داره دمینه سرویس قضا داده هم دخوازه مکتب چیه بگون
0: یعنی لگون داره دبستان تونه
4: زبطان هی مکتب
0: تونه دبستان مکتب
4: مکتب تونه نه هم دخوازه مکتب ها گدیمه چیه بگون
0: بکیدن پرس گرک چنه یعنی بکیدن
2: بکیدن پرتون چای
0: یعنی دبستان تونه ری
2: زفتان هایی زفتان ها ور پر اوی جاگ آوا آوا چمتی یعنی بف عرده ناکر یعنی نو کائی زفتان ها می اسکری
1: بازدا سیلک نارن مکتبی گاوا بر دیدی او دو آو حری او دو جمد سیلکی گندز گند دمینی نارن مکتبی مکتب تو نا
0: مالا با آوا
1: آتا جاواتر لاو اون سر چاوا راتنی اون راو آخیریم
0: سسریم

0: Ali Godari neyse yani hem çün mijar tüşeydi mu tüşeydi derken. Yani ez ne hazım rahatsız edeser bakıvım. Zaruk jihene, zaruk jihten de rakibi tüşeydi. Axıftın kirine yani. Em biçin bizan ku ev çed beş. Yani jibel kolun bizan godan jihaz. Sinyor emin rastı. Rastı zaruk ya. Kerem ki em biçin veji gühdar bu kerem vergerim.
1: Zaruk nam naha nav gundana. Navi gundi ve çiye? Cemir Aşan. Kemasiye ve çiye? Çi tüneli ver?
2: Mektep tüneli.
1: Yekvek peyben.
3: Mektep tüneli.
4: Reyamen
3: akhoşe.
1: De?
3: O. Şebekame tüneli.
5: Emtirsana nar nukle. Emşokle
6: tırrafın.
3: Emtirsana nar metin, emşimekte ve tırrafın. Çünkü evane mekte var. Lete met nane ne hoş nane du hafta nane anne duru o nane am ben nak o dibe gelek evren nem lokanta izme var redvi o donc am jina qazim ija donc am namete am kavet des mersat te bala khumman ad te bala khud de bala khumman ad te am char de kan te derni char ke te med khsu jema ija am jiba am dibe haksız am dirtirsa am dinawe ام نار میتبه او روجا سرویس جوار جی سرویس جی سرویس ام دکمن در سرویس سرویس کی کل ده به ابا ما درجه هنک انا سنفین نانا جی چت درجه یعنی ام خواز با چی با دست ریاما چک میتب لبرا چک ام نا خواز تک هم نا گندک دنا او
5: برا
3: او ام به میتبه درسیوان چیکه درسان جی نخوشه پر لیما نادجی میتوه جی ریما نادجی او جی سوری زور جی او جمه ناوه او گدوه گلک تو حجه تنفسه سونش گلک تو خود چوزمش بکه غور جمه دوه او اما جی کدنا ام تنفسه در کفه تنفسان جی زویه ام در ام پلک آدمه خداوه ام دقاک دلیزش خو ام لیدن د تلم ام لیدن در زلان چالمیش دی و ام کف در سید دیلگ یعنی ام بخازم گونه ما مکتب کتب و رحمه جدوره او کار دیتیجه کنجا جیبونه ام نخواست دو راجر ام نخواست هر مکتباجی
1: نوی تو چه؟
3: دلاله
1: دلال تو گیل اکی دلالی سپاس دلال
3: سپاس
0: بله گودار اینجا دنگی که بیستیش گنده دیره بود دنگی که دن هم بی دنگی دینی کارن دانین هفالا گوام ندانم باشه رج بر کودی هم آچتش ده نهیله یعنی من گوام هندی دیجده است من بی او بیشن تو تا پاوشن بلی مخابن چه نبا یعنی سلاف خالشنش بو اگر من گودار کن که سادی سال از نامین کسی وان تق از نامه گودار کن یعنی تشتا که بیستی چه بو گودار اینجا بو که دبین گنده گوی که گنده دیره یعنی گنده گلا گلا که خوش براستی چه من خوزاو خزر از کوچرم لی جبوان همون زارو کن دلال هیجا و نازدار کو روحه که گلا گلا که پاقش بزمانه که گلا گلا که شیرین کردی در خوان مخابن دبستانه کنی مخابن رینه از نظام کی دست کی داتی کوان کارا بکن لی مسئله اوه یکو از اکو ناوه گنده بم از کو گنده بجیم از کو دناوه گنده در جیان بکم چاوین به یک کسی او کسی کو از ناز کن کیه ایمانه یعنی شبا از نا نبیش بیشن نبیش علی او کسی که دزانه باش دزانه او کسی که دخواه و دخواه او که به خواه شیرین باش خواه شیرین شیار بینش به مثلا زاروک گلا گلا که گرینگن یعنی زاروک دی بیشه که از جبو بخواستم هرم جبو جیه کدن دی بستانه اگدین گونده کدن ده چطر ساده هم نزانم چپ کن دما زوستانه ریتین گرتن دایگ دی بیشه تشی وان در دور آجال هنه بلگ بیته سری زارو که من کی برس و وان تشتایی بده بر حاصل از ادی زیده نخواستم که من آفده از باورم تشی که هاتون بیستن هون هر هبن گوشتایی دلاری مالا به هزار جرا آبا به

چگو شای دلالی اولا فریز جمعه سترانه که خواسته بود گوتو بسترانه جو حسان دینو مره پاروه بکن حاطن مخابر امنو کامی سترانه پاروه بکن جیوی دا امی سترانه کدنش داره پاروه بکن از سوکی کم پشوی هم نگه جن رکلام ها نفسا اری ام نگه جن رکلام ها پشوی رکلام هم ود گرن کرم کن گوه دار بکن

گودانج پیام شمر آتیه شاندن نویسندی کروش باش هبل بریوان پیام شاندی نویسندی روش باش دایی کما دلال فرقت ایرو جی من خواست او ستانش داره جی حواله تاو ونگ رادیو ایره دیاری بکم او سان حرکتی نی نیوی دکم کنج حز بکن سران ازاداکی هر ازاداکی ین حرکتی قدیان کهت چه بکم از پش و حز دکم شته دایی کمانی آد دلال هر وصا پیمک دونه اتیه شاندر نیستن دیه سلاو گلاو روش باش که کوفی فی حوال من این بختور از روشین حوال من این هجا اجوه پر حز دکم و من پر بریا وکریه از باورم دمک نیزده امی ورن گل هفدو لوی ملی ده باوری همین گل اکی مزنه از و توا ماش دکم خوا باش بنیرن اون هر هبن گوده اینجا حوالا بریوان جمعه دنگ شاندی دیگه گل حوالا روشین که هر دوکستران دخونیم پرسکری که اوه یکو دنگ حوالا روشین ده یعنی ایش بایی که نزم به چطشتی حتی قید کرن دنگ دبر باش بلاونا به خراد به سرانک مالان بارکر خاندو بارم حوالا بریوان جی ستان اک شاندی حوالا بریوان من ده جار مشتر نگو سران کذب شابتیش مره نشنه بیش فقط از نه نه مخادانی جی خواه نه اره تو خادانی جی من توی به سران پارو بکی بیش فقط تو پارو نکی چی ما سران اک بی کلی جان تاش مره نشاندی از این ها چی بکم حوالا نسی دیدو بیشن شو بریوان رو بیشن سران بی کلی جان یه بری حاتومو شاندم کام بی پارو بکن اره دقیقا فرقه چی پرسکرگ نیش خواهم دموکراسی یعنی حوالتیه که خواهش هایی بیجه تشنا ببی جاری دی ساده شکی بجوش اون کارم پارا بکن سستر ایمه سر جاوه ایمه سلام و گلاب شو بره

گودانی جه پیمتی شاندن ویسندی سلاو رز روش باش از اوزدم دخازم جه ور سلاو این خواه لدیا خواه دلال فلک ناز کرا دومان بکم سسر مثال چاو من و نویسندی هم گلک بریا ودکن هبید کم کو روش باش با بخیر و سلامتی تو وگری جمع دایی کما یا دلال پیمتی نویسندی شاندن ویسندی روش باش که که سلاو جه خبات کارم ونگ رادیو از محمد شاه تکین اسلاوی خواهی هجاج هوالین خواهی دلال و قدر بلند ردشینم به ویا روژین خوش سسر مسر جاوه من هون هر هبن گوشتاری دلالی مالا و هزار جرا آوابه

يعني من هاد خاصة سباق فم براستي هاج بلكو كيما كيف ميدا ما دي ديشة هاجر بلايتي سريمة اد خازم كيما كده رقي مجارة كي باق فم مجارة او اگر اگر هي اگر هما جخوا آمد اگر دبارة دشابتة هر در يعني مرو دشابتة فيتامينة دي جي بارسفنا ده سلام خواه تایبه دشنیم شبه این کسی کود نو عربی خواه ده دماش بر اف زوی میوی یا در باز من زوی این کودی حش بونه ایوی پوشک مشک جیره ده بجن پوش مش ایکو گیا ایکو حش بوی سلام این تایبه دشنیم گلا گلا تایبه ایکو عربی ده سوار بونه جگارا نا لیوی آن ده کود دقیدین این داویجن دکنه با خوب بستان گرستان و پاشه ده بجن هم دو با نظام همه نو کسی جی تو میزه ده که یعنی اینستاگرام خواه ده چار تش در حقه باجر و جو باجر خودی درکیتن و توش مشتبه نویسان دیا ها همه هم کسه یعنی جو بر به گذار نهجا شوفر دلال هم کسی کنید نم عربه خواد نظام هم کل کس چی باید نه ولی هم کس براستی باید نه خوازای خودی درکیتن یعنی هم بخواه بانی دشابت تا ندی او آگری که سرمه داشتی او خراب تر دو بشت خواه آگر جون دزانه آگر بیتن نسکنه یعنی براستی نسکنه او دچه دچه دچه یعنی مینه که پچوک بده من کنه زن بده من کنه سروش بر اینا سالا اگر بوش خواهد نخواستم بسا به تشتیش بکنم که مثلا علیه مازی در قبام در دوره مثلا شالت تا گلا گلا که مازن چی بون گلا کس جانه خوش دستن جبر چی تشتی جبر کار این انسان عمرو بین که وان کار را دکن یعنی جبر بی جو خواهد زن خواهدی در کنن ناوی جن نه نتنی وان جگاره ها کسو کبار خواهد ناوی جن سابیه نوتو نه حموش ده ها وی گوهدش گوتنتی گوهدن داد درد که ایرو از بهرسه من بریوان همچن دنگی بریوان گوهدار بکنم بریوان از سلاوی خواهدش نمیشترم بلکو به دنگی تم که مک موتیواسیون ما خواهش بکرم که گوهدار بکنم

بله گودار نیزه دیسه سلاف و گلاوین پیام جمعه ادنه شاندن یکو یک ازی پیامه بخونیم شه سمسورا رنگین که که هیدر پیام شاندی نیویسند یا روش باش و شان خواهش و سرکبتن جبوه سستری مثل چاو مرمسا که که رمضان جی پیام شاندی جی سمسورا رنگین دبی کوه که هر جر امنه هم مالباتی و رونش نه وگ بدار کن سستری مثل چاو من سلاف و گلاف دنه باخو بستان و گلستان جی همو سمسورین هیجا و دلال و قدر بلندره

وره گلی جانی از حیرانی وره الهیب یا تمه از بتح و جمه تل کلک عمرونی و جبیدن یا تره درد خوبکم جی چیبونا من حطائی روش از جمکم دحرکم نزانم لکیدنی بگمگور هر وکو دارکی پلوشیای حوارا خودگینم بارانکی میجی وکی تداقلتان دیا کدری مسالا اجید نابالنگی فرمانا دا گلک جارا وندابو من گوبرین دلی من بطای کسرا هاتبا دروتن من زودا بدروتا سیرکان جا ازمانان بار کر و خیال آزادیه لپاخلی خونا دا خوبشار دیا ام نکارن تگولا دکولان بیانی دا دیاری حد بکن

مگلو یه گل گاز نمی‌نو تا گهدار بکه دلیوی چه قیسی مزنه حتی بوی باری را که چخوا جیرو که خوش کنمه او دایی کنمه یه گل نابادران قدره در چون و هور بون واره گل جانه از حیرانه تو برچی آزادیه یه و اجی وکی تا نتیرم و کراسی غریبی البشنا منو تنایه چاوی کوبانه و شنگاله لحبیا منو تیه گب دسته منو تا بیکن کرن لناف سرا گره مشتنوره دستانه که یه لحبیا منو تیه گو ام بخنن وره ام شاهیا سر کبتنه لبردنگی درمش و عدورا پیروس بکن دلی گولی دده لحبیا عشقا منو تیه گو ام مصن بکن وکی عشقا آرینه کو پارا منو تا ده سر کبتنه آزادیه ده نبه امی چوا گاربن لسر عزیز و عزیزه یان بلی بسیلن موسیقی